dragi slušatelji, došli smo do kraja još jednog megafona u kojem smo preslušavali album Dance Fever engleskog indie rock benda Florence and the Machine. S vama je bio Toni Jurić, a do nekog sljedećeg druženja uz megafon ostanite uz Unidu Radio.